Helvete, kom der vekk! Det er ikke en bikkje. Det er en slags ting! Det imiterer en bikkje! Det er ikke en bikkje! Kom der vekk, idioter!